asefoa ye ye tie biem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye wo ba seria ye wo so wo ba seria fi mo ate awurade de sedia se wa fruma wo de ma rade rade nya mi nya wani da so ye na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye ye wo be ye ye na wo de bi ate.